ba se n be nba to je ka se e olawale ti so fun yin mo ke padi yin ki paro ikani ta wa integrity na ni omi eko eko ni te ba like e en sanu yin 1 minute pere o ti to

roko tin roko e ma roko lo olodo tin rodo e ma rodo nso gbogbo eni tin yana e ma yana oloko oba roko ki lo oloko oje olodo oba rodo ki lo olodo obuta ola na oba wa yana se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tesi si eto tin je o nuyun gba gba pelu basorun amo tode le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbomu jojo eto o nuyun gba agbon saragiri o nuyun gba agbon gberakiti o nuyun gba agborun nuwo mo to kan loro eni o nuyun gba akoni eto lagun meji osan sagun merin role gba

wogi mu yi o se se a se a je pe eni to ya so nikan lo nbo orun re asebiti mela dubo re so gbo ni olejo ro waju olorun ni jo gbende aluke amo